0: fallegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
0: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: I want to break free.
3: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, boy.
0: Okay.
3: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
4: So freeing.
3: Þetta er Gullbylgjan.

0: sala á rafmagnsgarðverkfærum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Sífældi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavík.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur,

Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: hafið það huggulegt með hestagille IKEA
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30
3: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Hvalur HF segist nú ekki ætla að selja hvalkjötið sem veitt hefur verið í sumar til Japans, heldur stendur til að nýta kjötið í framleiðslu og svo kölluðu járnbæti efni. Þetta kemur fram í morgunblaðinu í dag þar sem segir að bæti efni verði í formi duft sem selt verði í hylkjum og á að verða kallað reyðarjárn. Hvalsmenn telja að þetta geti orðið öflugt úrræði til að breiðast í járnskort í líkama manna og reiði blaði við forstjóran Kristján Lofsson málið sem segir að blóðleysi hrjái þriðjung jarðarbúa og helmingu tilvekana sé vegna járnskorts. Helstu áhættuhópar eru sagði vera börn undir 5 ára aldri, þungaðar konur og konur á barneignar aldri. Jared Kushner sérlegur erindreiki Donalds Trump og tengdasonur forsetans kom óvænt til Ísraels í morgun og búist í því að hann hitti Benjamin Netanyahu á fundi síðar í dag forsetis ráðherra Ísraela. Kushner fundaði með leiðtogum Hamas-samtakana í gærum hvernig hægt verði að koma friðarferðla af stað á svæðinu. Í síðasta mánuði var greint frá því að hins okallaða friðarstjórn Trumps hafi náð samkomulagi afvopnun Hamas og brottflutning ísraelskra hermanna frá Gaza. Stjórnvöld í Ísrael höfnuðu þeim hugmyndum með afgerandi hætti fljótlega og má víst telja að nú sé Kushner mættur til að reyna að samfara Ísraela að fallast á hugmyndina. Átta Araba-ríki sendu í gær frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem afstöðu Ísraela til friðarsamkomulagsins harðlega mótmælt. Netanyahu stendur hins vegar frammi fyrir kosningum í sínu eigin landi þar sem lítið stemming fyrir slíku friðarferli hjá stórum hópi kjósanda sem hingað til hefur stutt ríkisstjórn hans. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út í gærkvöld þar sem tveir einstaklingar sátu fastir í Parísarhjólinu á miðbakkanum í Reykjavík eftir að starfsmenn höfðu slökkt á hjólinu og haldið heimaleið. Þegar komið var á vettvang höfðu starfsmennir hins vegar uppgötað mistök sín og voru þeir búin að koma fólkinu niður frá þessu greint í yfirliti lögreglu verkefni nætur. Og leikonan Hayden Panettiere er látin en hún var 36 ára gömul. Panettiere var hvað þekktust fyrir hlutar sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville og einnig í myndunum Scream 4 og 6. Leikonan lést í gær en ekkert hefur verið gefið upp dánarorsök. Panettiere hefði þó verið opinn baráttu sína við fæðingaþunglindi og fíknivanda. Hún átti dóttur með Vladimir Klitschko árið 2014. En Panettiere og Klitschko voru trúlofuð á þeim tíma og vakti athygli þegar þau hættu saman árið 2018. En leikonan veitti Klitschko fullt forræði. Dótturinn hefur síðan búið í Evrópu með föður sínum en átti í reglunum samskiptum við móður sína. Nú nálgast okkur lægð úr suðvestri og skil lægðarinn að ná þó ekki inn á land, segja veðurfræðingar og því búist í lítilli úrkomi í dag og hún verði nær eingöngu bundin við suðaustanvert landið. Lægð þessi nær þó að bæta aðeins í vindin hjá okkur með að við hægviðri sem var helgina. Og fréttir verða næst að klukkan 8 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Vitt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
6: Hvernig hljóma rafbíl? BL
7: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
8: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
9: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
10: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
12: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
13: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
15: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
16: 0% gjaldeyris álag. Með Aur debet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Nýttu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein á dag fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
1: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
2: Lady Wonderworld og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan
3: Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í dag
4: Bestu lög allra tíma
5: Gullbylgjan

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: 50% einborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu amstur og tryggðu þeim nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is

0: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Markaðstorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas
2: replace. Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
4: Betri svefn byrjar á gæðum. Vottaðar barnavörur og rúmföt frá Lindesign. Lindesign.is.
5: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is. Vefverslun kemi í rópin allan sólarhringinn. Kemi.is.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
9: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
11: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegi 182 og Smáralind.
12: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
2: Pilsur og pulsur. Fremstar fyrir bröð.
3: Nei, leið mig bara að gera þetta. Já, alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
4: SS Pilsur. Fremstar fyrir bröð.
5: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Gríptu tækifærið og komdu strax. Húsgögnahöllin.
6: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
7: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
8: Vinsælu bambusrúmfötin og bambuslökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindisæn.
9: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
10: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Það sem býr að handan vill komast yfir.
13: Looks like there's something stuck in here.
12: Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó, 20. ágúst.
14: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
15: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
16: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
17: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
18: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
19: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
20: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svo kallaða hefst í héraðsdómi Suðurlands í dag. Sex sæta ákæru fyrir að hafa frelsissvift fjárkúað og beitt maltneskan mann frá Palestínu. Stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2024. Fólki ákært fyrir að hafa haft af manninum milljónir og senda svo úr landi. Reiknaði með því að aðalmeðferðin tæki 7 daga sem óvenju langur tími en það eru hinn ákærðu mörg. Þau eru Sigurður Gunnar Ásgeirsson og börnin hans Halldór Logi Sigurðsson sem situr inni á Hólmsheiði, Ingur Rut Sigurðardóttir, Andri Már Mortensen Birgisson, unnist í Ingunar er einnig ákærður og Pétur Már Mortensen Birgisson, bróðir hans. Þá Níels Pálmar Benindisson einnig ákærður í málinu. Fólki var handtekið 2024 og öll sex neituðu þau sök við þingfestingu þann 16. mars síðastliðin. Hvalur HF segist nú ekki ætla að selja hvalkjöti sem veitt hefur verið í sumar til Japans. Heldur stendur til að nýta kjötið í framleiðslu á svo kvötuðu járnbæti efni. Þetta kemur fram í morgunblaðinu í dag þar sem segir að bæti efni verði í formi dufts sem selja á í hylkjum og kallað reyðar járn. Hvalsmenn telja það geta orðið öflugt úrræði til að breiðast við járnskorti í líkama manna. Blaði ræði við forstjóran Kristján Lofsson málið sem segir að blóðleysi hrjái þriðjung jarðarbúa og að helmingu tilvikana sé vegna járnskorts. Helstu áhættu hópar eru sagði börn undir 5 ára aldri, þungaðar konur og konur á barneignaraldri. Sá bökull fylgir þó skamrými að væntanlega verður ekki hægt að selja þessa vöru nema til Færeyja, Noregs og Japan þar sem aðrar þjóðir heims eru aðilar að samningi sem bannar sölu á hvers konar vöru úr hvalkjöti. Jared Kushner, sérlegur erindreiki Donald Trump og tengdasonur forsetans kom ávænt til Ísraels í morgun. Búist við því að hann hitti Benjamin Netanyahu forsetisraðra Ísraela á fundi síðar í dag. Kushner fundaði með leiðtogum Hamas-samtakana í gær hvernig hægt verði að koma friðarferli á stað á svæðinu. Í síðasta mánuði var greint frá því að friðarstjórnin svokallaða sem Trump kom á lakirnar hefði náð samkomulagi afvopnun Hamas og brottflutning ísraelskra hermanna frá Gaza. Stjórnvöld í Ísrael höfnuðu þeim hugmyndum hins vegar með afgerandi hætti fljótlega og því má víst telja að nú sé Kushner mættur til að sannfæra Ísraela að fallast á hugmyndina. Átta Arabaríki sendu í gær frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem í afstaða Ísraela til friðarsamkomulagsins er harðlega gagnrýnd og hún hörmuð. Netanyahu stendur hins vegar frammi fyrir kosningum í sínu eigin landi þar sem lítil stemming er fyrir slíku friðarferli hjá stórum hópi kjósenda sem hinga til hafa stutt ríkisstjórn hans. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöld sem tveir einstaklingar sátu fastir upp í Parísarhjólinu stóra á miðbakkanum í Reykjavík eftir að starfsmenn höfðu slökkt á hjólinu og virtist hafa haldið heim á leið. Þegar lögregla kom á vettvang höfðu starfsmennir hins vegar uppgötvað mistökin og voru búnir að koma fólkinu niður. Frá þessu greinir í yfirliti lögreglu við verkefni nætur en alls voru 73 mál skráð í kerfi lögreglunar og þrír gistu fangageymslunar í morgun. Eitt var handtekinn fyrir að betla fyrir utan verslanin í miðborginni og annar fyrir leiðindi á bar í Kópavogi eins og það er orðað. Lögregla hafði einnig afskipti af manni í Garðabæ sem var að reyna að komast inn í íbúðir. Leikonan Hayden Panettiere er látin en hún var 36 ára gömul. Panettiere er þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville og einnig fyrir kvikmyndina Scream 4 og Scream 6. Leikonan lést í gær en hann hefur ekkit verið gefið upp um dánarorsök. Hún hafði þó verið opin baráttu sína við fæðingarþunglyndi og fíknivanda. Panettiere átti dótturina Kaju með Vladimir Klitschko, ukrainska boxaranum árið 2014. Þau Panettiere og Klitschko voru trúlofuð á þeim tíma en það vakti athygli þegar þau hættu saman 2018 að leikonan veitti Klitschko fullt forræði. Dótturinn hefur búið í Evrópu með Klitschko síðan þá en átti reglulegum samskiptum við móður sína. Og nú nálgast lægður suðvestri í hugleðingu veðurfræðin segir að skýrlægðarinnar nái þó ekki inn á land og því búist við lítill í úrkomu í dag og hún verið þá nær eingöngu bundi við suðaustanvert landið. Lægðin nær þó að bæta þessi vindin hjá okkur meðan við hægviðri sem hefur verið helgina. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 9 en þanga til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar á Gullbylgjunni. Runninu upp þessi fallegi mánudagur, 17. ágúst í dag og hugsa ykkur það, mánuðurinn rúmlega hálfnaður. Já, það bara haustið framundan og rútínan að skella á í sinni grimmustu mynd, skóla til að fara að byrja. En þetta alltaf skemmtilegu tími, svona seinni part ársins. En við verðum samferða hér á Gullbylgjunni

0: Þetta er náttúrulega alveg frábær útgáð af lægina With a little help from my friends hjá Joe Cocker og þegar hann flutti þetta Woodstock-hátíðin á sínum tíma þá myndi hann ekki eftir því að hann var á kafi í allskyns neyslu.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is. Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk Smiðjuvegi 2. Samverk.is.
5: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
8: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
12: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
15: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá þetta mikið áfall. Þá mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældinu.
16: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
18: Eldvarnarhurðir. Idex.
19: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
20: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
21: Gluggaþvottur.
22: Glersín.
21: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
23: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
24: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
25: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
26: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu.
25: Bónus með þér í liði.

0: Já, þetta eru Bob Marley and the Wailers og lagið Could You Be Loved og reggið því að hún talaði við okkur oft áður að þetta er taktur sem að heillar mig algjörlega upp úr skónum. En framöndan eru skila bóð og svo býða David Bowie, Tears for Fears og Marvin Gaye.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
5: Ísland býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Ísland skeifinni 8 og Ísland.is.
6: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
11: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
12: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
13: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
14: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílalaust og bílalaust.is.
15: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
16: Hvernig hljóma rafbíl? BX.
17: Botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
18: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
19: Útsalan er hafin í Everest. Útilegumörur, reyðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, skeifunni 6 og Everest.is.
20: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
21: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

Það er talað það að þegar Marvin Gaye var að taka upp á plötuna sínar að þetta var bara allt saman í einni töku, hugsið ykkur það, enda magnaður söngvari hér á ferðinni sem að lést á voðarskoti eftir að hafa verið að rífast við föður sinn Soulgrave saga þar á ferðinni. En ég minn ykkur það að við fáum fréttir á slæginu hluta nýju frá fréttastofu sína, svo heyrustu

0: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf um hönnun útisvæða, hvort sem er að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallar.is. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Griptu tækifærið og komdu strax. Húsgagnahöllin.
1: Milwaukee dagar í húsasmíðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmíðan og Milwaukee.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
6: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Hvernig hljómar rafbíl? DL.
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
9: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
1: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
2: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónahvarf 3.
3: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
6: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
7: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
8: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
9: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
10: Já!
11: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu og svo kallaði hefst í héraðsdómi Suðurlands í dag, 6 sæta ákæru, fyrir að hafa frelsissvift fjárkúað og beitt maltneskan mann frá Palestínu stórfelld og ofbeldi í Reykholti árið 2024. Þau eru ákærð fyrir að hafa af manninum milljónir og senda hann svo nauðugan úr landi. Reiknaði með því aðalmeðferðin taki 7 daga sem óvenju langur tími enda mörg ákærði einu. Öll 6 neituðu þau sök við þingfestingu málsins þann 16. mars síðastliðin. Hvalur HF segist nú ekki ætla að selja hvalkjöti sem veittuðu verið í sumar til Japans. Heldur stendur til að nýta kjötið í framleiðslu og svo kölluðu járnbætiefni. Þetta kemur fram í morgunblaðinu í dag þar sem segir að bætiefni verði í formi dufts sem selt verði í hylkjum og kallað reiðarjárn. Hvalsmenn telja að þetta geta orðið öflugt úrræði til að bregða þessu járnskorti í líkama manna. En blaði ræði við forstjóran Kristján Lossson máli sem segir að blóðleysi hrjái þriðjung gerðabúa og að helmingur tilvikana sé vegna járnskorts. Sá bökull fylgir þó skamri við að væntanlega verður ekki hægt að selja vöruna nema til Færeyja, Noregs og Japans. Þessum aðrar þjóðir heims eru aðilar að samningi sem banna sölu á hvers konar vöru úr hvalkjöti. Jared Kushner, sérlegur erindreki Donald Trump og tengdasonur kom óvænt til Ísraels í morgun og búist við að hann hitti Benjamin Netanyahu á fundi í dag. Kushner fundaði með leiðtogum Hamas-samtakana í gær hvernig hægt verði að koma friðarferli af stað á svæðinu. Í síðasta mánuði var greint frá því að friðarstjórnin svo kallaða sem Trump kom á lakirnar hefði náð samkomulagi afvopnun Hamas og brottflutning ísraelskra hermanna frá Gaza. Stjórnvöld í Ísrael höfnuðu þeim hugmyndum með afgerandi hætti og má víst telja að nú sé Kushner mættur til að samfara Ísraela að fallast á hugmyndina. 8 araparíki sendu í gær frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem afstöðu Ísraela til friðarsamkomulagsins harlega mótmælt. Netanyahu stendur hins vegar frammi fyrir kosningum í sínu eigin landi. Það sem lítið stemming fyrir slíku friðarferli hjá stórum hópi kjósenda sem hingað til hefur stutt ríkisstjórn hans. Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöld sem 2 sátu fastir í Parísarhjólinu stóra á miðbakkanum í Reykjavík eftir að starfsmenn slökktu á hjólinu og virtust hafa haldið heimáleið. Þegar komið var á vettvang höfðu starfsmenn hins vegar uppgötvað mistykin og voru þeir búnir að koma fólkinu niður. Frá þessi greinir í yfirliti lögreglu yfir verkefni nætur en alls voru 73 mál skráð í kerfið og gistu 3 fangageymslur nú í morgunsárið. Einn var handikinn fyrir að betla fyrir utan verslanir í miðborginni, annar fyrir að vera með leiðindi á bar í Kópavogi eins og það orðað og það hafði lögregla einnig afskipti af manni í Garðabæ sem var að reyna að komast inn í íbúðir þar. Og frétti vera næst aðra klukkan 10 en þangað til finniði meira þessi og fleiri mál á vefnum okkar Vísi.
12: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli.

0: Dómskarsveitin Simple Minds lag úr kvikmyndinni Breakfast Club Don't You Forget About Me. Já, maður þarf að fara að kíkja á kvikmyndina Breakfast Club áttur allt og langt síðan ég séð hana. Það, hún hafði áhrif á mig á sínum tíma. Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavík

0: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31.

0: ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
1: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfendur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
2: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Kom í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
7: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með

0: Lag dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum að lag dagsins. Það 17. ágúst í dag og við ætlum að fara til ársins 1964 eða til bakum 62 ár. Því á þeim degi það árið þá fættist Mosfellingurinn Karl Tómasson og fagnar því 62 ára afmæli í dag. Kalli hefur starfað sem trommuleikari með ótal sveitum í gegnum tíðina og þekktastur er hann náttúrulega fyrir gildurina, gildurum S og hljómsveitina 66 sem allar hafa gefið út plötur en einnig má nefna ýmsa undanfara gildurnar svo sem hljómsveitina Venus, Party, Cosinus og hljómsveitina Pass. En Karl hefur einnig sent frá sér plötur í eigin nafni Sóló plötur. Já, það var afskaplega gaman núna fyrir tveimur árum síðan að Kalli Tom hann tók aftur fram trommurnar og hljómsveitin Gildran kom saman og hefur haldið ótrúlega marga góða tónleika og einnig verið að senda frá sér nýtt efni. Kalli Tom, til hamingju með afmælið, við hér á Gullbylgjunni sendum þér okkar bestu hamingju óskir í tilefni 62 ára afmælisins og haltu áfram að vera í tónlistinni því að þú ert algjörlega frábær á því sviði. Lagdagsins, hér í dag eiga strákvættinni í gildurinni og það er að sjálfsögulagið Mærin.

0: Climax Blues Band hér á Kaupbylgjunni á þessu fallega mánudagsmorgni lagið Couldn't Get It Right framöndur eru stutt skilaboð og svo býða Diane Warwick Stuðmenn og Linda Ronstadt
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta er Kaupbylgjan
3: Besti tíminn til að heita á hlaupara Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum Besti tíminn er okkar allra Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
4: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti Verð frá 67.000 krónum Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman Þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík, opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: James Wan, framleiðanda Saw og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
1: Rennuhreinsun, Glersýn.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun, vitt.is.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skipt.

0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Langar því óglemanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðaskrist og eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrist og eldri borgara, lífið ferðalag.
2: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Rísa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu Blue.is
6: Bílson, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
7: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svo kallaða hófst í hérastómi Suðurlands í morgun. Sex sæta þar ákæru fyrir að hafa frelsissvipt fjárkúað og beitt maltneskan mann frá Palestínu stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2024. Fólki ákært fyrir að hafa haft af manninum miljónir og sendan svo nauðugan úr landi. Reiknaði með því aðalmeðferð taki 7 daga sem óvenjulega langur tími en öll neituðu þau sök við þingfestingu málsins sem var þann 16. mars síðastliðin. Við greinum nánar frá þessum máli í hádegisfréttum okkar. Hvalur HF ætla nú ekki að selja hvalkjöti sem veitt hefur verið í sumar til Japans heldur stendur til að nýta kjöti í framleiðslu á svo kölluðu járn bætiefni. Þetta kom fram í morgunblaðinu í morgun þar sem segir að bætiefnið verði í formi dufts sem selt verður í hylkjum og á að kalla reiðarjárn. Hvalsmenn telja þetta geta orðið öflugt úrræði til að breiðast í járnskort í líkama manna. Blaði ræðir við forstjóran Kristján Lofsson málið sem segir blóðleysi hrjái þriðjung jarðabúa og að helmingur tilveikana sé vegna járnskorts. Sá bökul fylgir þó skamri við að væntanlega verður ekki hægt að selja vöruna nema til Færeyja, Noregs og Japan en aðrar þjóðir heimsir og aðilara samningi sem banna sölu á hvers konar vöru úr hvalkjöti. Mikhail Fedorov, fyrirverandi varnarmálaráðherra Úkraínu, segir mögulegt að Úkraínu her muni geta gert árásir á Rússland með heimasmíðuðum skotflaugum á næstu 3-6 mánuðum. Úkraínumenn hafa hingað til þurft að reiða sig á dróna til að gera árásir á skotmörki í Rússlandi. Þeir gerðu til að mynda inn á umfangsmestu árásina hingað til í gær, þar sem rússnesk yfirvöld segjast að var skoti niður 1478 dróna. Þeir hafa einnig notast við heimagerða stýriflaugar sem Úkraínumenn hófa að framleiða í fyrra. Rússum myndi hins vegar reynast erfiðar að verjast skotflauga árásum heldur en dróna og stýriflauga árásum og í samtali við CBS fréttastofuna sagði Fedorov mikilvægt að Úkraínumenn nýti alla mögulega tækni sína í baráttu sinni við rússneska innrásarherinn. Og Jared Kushner, sérlegur erindreiki Donalds Trump og tengdasonur kom óvænt til Ísraels í morgun þar sem að mun hitta Benjamin Netanyahu á fundi. Kushner fundaði með leiðtogum Hamas-samtakana í gær hvernig hægt verði að yrði að koma friðarferli af stað á svæðinu. Í síðasta mánuði var greint frá því að friðarstjórnin svo kallaða sem Trump kom á laginnar hefði nú náð samkomulagi afvopnun Hamas og brottflutning ísraelskra hermanna frá Gaza. Stjórnvöld Ísrael höfnuðu þessari hugmynd með afgerandi hætti fljótlega og því má víst telja að nú sé Kushner mættu til að samfæra Ísraela að fallast á hugmyndina. 8 Araba-ríki sendu í gær frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem afstöðu Ísraela til friðarsamkomulagsins harlega mótmælt. Frétti vera næstaður klukkan 11. Þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á webnum okkar Vísi.
8: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já
9: 29. ágúst.

0: Gullbylgjan.
1: Haldum það áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga 11, það 17. ágúst í dag og það náttúrulega bara stór helgi framundan, næstu helgi. Það náttúrulega menningarnótt og verður gaman að fylgjast með henni að sjálfsögðu og ég minn ykkur á stór tónleika Bylgjunnar sem að framfara 40 ára afmælis tónleikar Bylgjunnar sem að framfara í Hljómskálagarðinum að kvöldi miðnætturan dagskrárinnar að sjálfsögðu. En áfram með tónlistina eins og áður sagði þetta hljómsveitin The Commodores og gamalt og gott frá þeim, lagið Night Shift.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Leonard Skinner frá Suður Ameríku og lagið Sweet Home Alabama, alveg mögnuð sveit hér á ferðinu og það gengið ýmislegt á hjá þessum köpum. Margar sorgarsögur þarna sem að liggja að baki en alltaf lifir tónlistin þeirra sem frábær.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
5: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
8: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þér smá lúgu.
9: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. kemi.is.
2: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
2: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu

0: Pennin húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Tryggðu þér hönnunarvörur á góðum afslætti. Pennin húsgögn.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Gríptu tækifærið og komdu strax. Húsgagnahöllin.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

Simon Le Bon og félagir hljóðstinni Duran Duran frá Birmingham í Bretlandi Hungry Like the Wolf og þeir eru bara jafn stórir og bíklar þeirra mínum að því ég veit ekki, það aldrei hægt að segja svona Jæja, klukkuna vantar þá fáar mínútur í 11 þetta bara komið hjá mér í dag Bragi Guðmundsson mætir á vaktinu og eftir og verðum með ykkur frá klukkan 1 til klukkan 4 Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson þakka fyrir samfylgdina hér í dag á þessum fallega mánudegi þinn í óti það sem eftir lifi dagsins svo heyrust við á morgun

0: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vatns og Veljiða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
4: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.

Klukkan er 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Eitt var handtekinn á Króksfjarðanesi í vikunni vegna umfangsmikilla kannabisaræktunar. Sá hinn handtekni var í framhaldinu úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald. Frá þessu greint í Facebook-færslu frá lögreglunni á Vestfjörðum þar sem segir að í húsi sem viðkomandi hafi verið í hafi fundist umfangsmikil kannabisræktun, hald hafi verið lagt á mikinn fjölda kannabisplantna og umfangsmikinn ræktunarbúnað einnig. Lögreglan á Vestfjörðum fer með rannsókn málsins og nýtur við framkvæmt hennar aðstoða lögreglunar á Vesturlandi auk tæknideildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svo kallaða hófst í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Þar sæta sex ákæru fyrir að hafa frelsissvipt fjárkúað og beitt maltneskan mann frá Palestínu stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2024. Þau eru ákærð fyrir að hafa af honum milljónir og senda hann svo nauðugan úr landi. Reiknaði með að aðalmeðferð í málinu taki heila 7 daga sem óvenju langur tími. Öll sex neituðu sök við þingfestingu málsins þann 16. mars síðastliðinn. Mikhailo Fedorov, fyrrverandi varnarmála ráðherra Úkraínu, segir mögulegt að Úkraínu hermunni geta gert árásir á Rússland með heimasmíðuðum skotflögum á næstu 3-6 mánuðum. Úkraínu menn hafa hingað til reitt sig á dróna til að gera árásir á skotmörk í Rússlandi. Þeir gerðu til að mynda eina umfangsmestu árásina hingað til í gær, þar sem rússneski yfirvöld segjast hafa skotið niður 1478 slíka. Þeir hafa einnig notast við heimagerða stýriflauga sem Úkraínumenn hófa að framleiða í fyrra. Rússum myndi hins vegar reynast mun erfiðara að verjast skotflauga árásum, heldur en dróna á stýriflauga árásum. Í samtali við CBS fréttastofuna segir Fedorov mikilvægt að Úkraínumenn nýti alla mögulega tækni sína í baráttunni við rússneska innrásarherinn. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöld þar sem 2 einstaklingar sátu fastir í Parísahjólinu á miðbakkanum í Reykjavík eftir að starfsmenn höfðu slökkt á hjólinu og virtist hafa haldið heimaleið. Þegar lögregla kom á vettvang höfðu starfsmennir reyndar uppgötað mistökin og voru búnir að koma fólkinu niður. Frá þessu greindi í yfirleiti lögreglu yfir verkefni næturinnar sem hún sendi frá sér í morgun. Og lægð nálgast nú landið úr suðvestri, skil hennar ná þó ekki inn á land í dag og því búist við lítilli úrkomu og að hún verði þá nær eingöngu bundið við suðaustanvert landið. Lægð þessi nær þó að bæta þessi vindin hjá okkur í dag með að við hægveri sem hefur verið helgina. Og frétti vera næsta þar á bylgjunni klukkan 12 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
7: Útsalan hafin í Everest. Útilegumörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, skeifinni 6 og everest.is.
8: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
9: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
10: Hollur og heiðalegur matur, spýran, garðheimum.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
5: Orgað á sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvillin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
6: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
7: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
9: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
13: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvælset havregryn. Segðu bara salli.
14: Salli, salli, salli.
15: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar, forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
17: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
18: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
20: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
21: Karglas repair, Karglas replace.
22: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
23: I want to break free.
24: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
25: Yeah, boy.
22: Okay.
24: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
25: So free.
26: Þetta er

0: eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
1: Hvernig væri að fara út með veðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni veðar hjá Sleipfélaginu.
2: Hvernig hljómar rafl? BL
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Gríptu tækifærið og komdu strax. Húsgögnahöllin.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
6: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
7: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
8: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
9: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
10: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
11: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
12: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
13: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: stjórnmálafræðingu segir báðar fylkingar fyrir komandi þjóðaratkvæði greiðslu hafa tilleikað sér ákveðna anga populisma. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svo kallaðu hófst í héraðsdómi Suðurlands í morgun þar sem sex sæta ákæru. Hvalur HF ætlar ekki að selja hval til Japan heldur á að búa til fæðubótaefni úr kjötinu næringafræðingu segir hugmyndir að lofa góðu. Sumar ball fyrir menntaskólanema gekk eins og í sögu segja skipuleggjendur 600 ungmenni skemmtu sér án allra vímuefna. Forskot Víkings Reykjavíkur á toppi bestu deildarinn eykst milli umferða. Í kvöld reyna káamenn að lyfta sér upp úr fallsæti. Bjart með köflum norðan og vestan til en dálítil rigning suðaustan til hiti 11 til 19 stig. Komið sæl, það komið hádegisfréttu hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Erfitt fyrir kjósendur að átta sig á því hvað það að greiða atkvæðum þann 29. ágúst næstkomandi vegna upplýsingamengunar frá báðum fylkingum. Þetta segir stjórnmálafræðingur sem segir að fylkingarnar hafi tilengjað sér báðar ákveðna anga populisma, Bjarki Sigurðsson.
1: Í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar hafa já og nei fylkingarnar sakað hvora aðra lygar, hálfsannleik og vísvitandi upplýsingaóreiðu. 12 dagar eru í að þjóðin gangi að kjörborðinu og umræðan við þaðan á hápunkti. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir töluverða upplýsingamengun vera í kringum umræðu atkvæðagreiðsluna.
2: Evrópusambandið gríðarlega flókið fyrirbæri og svona hefur ekki verið í svona einhverju viðamikilli umræðu á Íslandi þannig að það hægt að fleyja mörgu fram sem að ekki endilega sko stenst skoðun og svo engin sátt það í samfélaginu svona hvað telst satt og rétt og hverjir það við þá sko þekkinguna til að greina þar á milli og þess vegna gríðarlega mikið af svona, svona hálfsannleik, rangindum og svona skökkum þáttum sem eru þá á floti í almannarýminu.
1: Það gerir fólki erfiðara fyrir að átta sig á því hvað það að greiða atkvæði
2: Þetta allt öðru sér kostningaldur við erum vön þar sem að svona lögmál umræðunar eru miklu skýrari, miklu svona augljósari vegna bara reynslunar og við tekjum það og við farið gegnum það svo áður að það búið svona að leggja ákveðna brautir í kringum umræðuna en núna eru þessa brautir bara einfallega ekki til staðar svo það augljóslega þannig að ákafir þáttekendur beggja vegna að nýta sér þetta ástand til þess að rugla fólki í rýminu sínum málstað til framdráttar.
1: Eiríkur telur erlend áhrif hafa verið lítil sem engin, hins vegar til engi báðar fylkingar sér anga populisma.
2: Það líka kannski áhugavert að það margt í þessari umræðu hérna sem að svona endur speglar umræðuna sem átti sér staði í Bretlandi aðdraganda Brexit-kostningana fyrir 10 árum og það svona mjög margt sem kallast á við þá umræðu sem að var nú alls ekki á einhverjum traustum grundvelli.
1: Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði.
0: Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svo kallaðu hófst í héraðsdómi Suðurlands í morgun, sex sæta þar ákæru fyrir að hafa frelsissvipt, fjárkúað og beitt maltneskan mann frá Palestínu stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2024. Þau eru ákæru fyrir að hafa af manninu milljónir og senda svo nauðugan úr landi. Þingald hófst á því í morgun að hlusta var á upptökur úr síma eins ákærða, en sakborningandi mæta ekki þingsal fyrir nú eftir hádegi. Reiknaði með því aðalmeðferð taki 7 daga sem er óvenju langur tími, öll 6 neituðu sök við þingfestingu málsins þann 16. mars síðastliðin. Næringafræðingu segir áform Hvals HF að hefja framleiðslu á járn bæti efni úr hvalkjöti í stað þess að selja kjöti til Japans lofa góðu en það sé hvalkjöt gríðarlega járnríkt mun járnríkara en nautakjöt. Elisabeth Inga.
3: Stjórnendur Hvals HF hafa ákveðið að hætta selja hvalkjöt til Japans og hyggjast þessi stað nýta kjötið til framleiðslu á járnbætiefni. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals, segir í samtali við Morgunblaðið að járnskortur sé útbreiddur og því sé slík nýting á kjötinu öflugt úrræði. Elisabeth Reynisdóttir, næringafræðingur, segir miður að þorri fólks hafi hætt að borða hvalkjöt í seinni tíð vegna þess að kjötið sé gríðarlega járnríkt.
4: Og bara til að gefa hlustendum samanburð, þá nautakjöt með járn sem nemur 40 mg per kíló, en langreiða hefur 300 mg per kíló. Þannig að það gigantískur munur á járni í þessum tegundum. Þannig að já, þetta virðist vera góð leið til að nýta hvalkjötið, að við borðum það ekki, allan flest okkar, og til að fá næringuna eins og járnið úr kjötinu.
3: Samkvæmt Kristjóni Loftssyni verður bæti efnið í formi duft sem selt verður í hylkjum og kallað reyðarjárn. Ekki víst að hægt verði að selja vöruna til annarra landa en Færeyja, Norex og Japan þar sem aðrir leifa ekki viðskipti með hvalaafurðir. Elísabet segir hugmyndina fljótt á litið mjög góða en það glími fjölmargir við játskort. Þá segir hún skortin oft tengjast andlegri heilsu og því þurfi að huga að játbyrðum.
4: Meiri segja hef ég verið með fólk sem að keppi íþróttum og keppi hlaupum og svo kemur í ljósa að árangurinn tengdur við hvort það sem nóg járnar ekki og hef ég heyrt að fólk sé að fara alls leiðir til að fá járn yngjöf. Þannig að já, ég held að þetta sé mjög algengt.
3: Sagði Elísabet Reynisdóttir næringafræðingur.
0: Eitt var handtekinn í Króksfjarðarnesi í vikunni vegna umfangsmikillar kannabisræktunar. Hinn handtekni var í framhaldinu úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald. Þetta kom fram í Facebook-færslu frá lögreglunni á Vestfjörðum þar sem segir að í húsi sem viðkomandi hefði verið í hafi fundist umfangsmikil kannabisræktun. Hald var lagt á mikið fjölda plantna og umfangsmikinn ræktunabúnað einnig. Lögreglan á Vestfjörðu fer með rannsókn málsins en nýtur við framkvæmdina aðstoða lögreglunar á Vesturlandi og tæknideildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Rósa Guðbjartsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins veitir rýnka fánalögin enn meira en þegar hefur verið gert. Hún telur ekki að refsa eigi fólki fyrir að gleyma að taka niður fánan. Hún vill að íslenski fáninn sé notaður við fleiri tilefni. Fólk sé margt feimið við að nota fánan en þurfi ekki að vera það. Fánalögunum var breytt í vor á þá vegu að flagga má nú allan sólarhringina meðan bjartir. Hófst það tímabil þann 1. maí en lauk nú helgina, 15. ágúst. Nú verður fólk því aftur að taka upp þann síða að taka fánan niður við sólsetur. Rósa hefur verið opinu sína skoðanir á fánalögunum og meðal annars skrifað grein á vísi málið þar sem hún kvætti til breytinga á lögunum í meira í átt að meira frjálsræði. En rætt var við Rósu í bítinu á bylginu í morgunu þetta.
5: Fáninn blaktir víða og hefur blakt í allt sumar við opinberar stofnanir inn á einkaheimilum við fyrirtæki og víðar og er það bara einstaklega ánægilegt að þessi samstæði skuli hafa náðst og ég líti á það bara sem fyrsta skref í því að við notum þetta fallega sameininga tákn okkar meira og frjálslegar að ríki sé ekki með heftandi lög og reglur hvernig við notum hann en sínum honum og auðvitað alltaf þá virðingu sem honum ber.
0: Sagði Rósa Guðbjartsdóttir í bítinu á bylgjunni í morgun. Hún segir þetta fyrsta skrefið í að kenna Íslendingum að nota fánan oftar við hverskins tilefni. Fólk hafi verið feimi við það en í Danmörku og Bandaríkjunum til dæmis sé fáninn mun oftar notaður. Og sumarball fyrir menntaskólanema gekk eins og í sögu, segja skipuleggjendur. 600 ungmenni skemmtu sig þar undir berum himni án allra vímuefna helgina. Bjarki Sigurðsson.
1: Aron Valur Gunnlaugsson og Ketill Ágústsson hafa síðustu þrjú sumur haldið sumarball og brekkusöng við Hlégarð í Mosfellsbæ fyrir ungmenni á aldrinum 16 til 18 ára. Krakka sem á leið á sitt fyrsta, annað eða þriðja ár í framhaldsskóla. Veðurguðurnir voru með skipuleggjendunum í liði í ár og gekk hátíðin gríðarlega vel.
6: Það var ógeðslega gaman að sjá bara hvað allir voru að hafa gaman aðna og við vorum hefnir með veður, það var sól allan daginn og svo vorum við matarvagna og það var hoppukastali frá Pepsi eða svona fótboltavöllur og já, bara lúkkaði helviti vel sko.
1: Segir Aron Valur. 600 ungmenni mættu á ballið.
7: Þegar við sjálfur vorum í menntaskóla sem var nú bara í fyrra og hittu fyrra þá ákvaðið að pröfa eitthvað svona viðburð þegar það var aldrei neitt svona eitthvað stemning eitthvað svona stemningsviðburður fyrir okkur sko og byrjuðið með þetta og síðan bara herðu það virkaði svo vel, þannig að við ákveðum að halda áfram með þetta og eins og bara, þú veist, já, 550-600 mann sem mæta skilur þetta bara virkar og ótrúlega gaman og við erum öll leifi og við erum í góðu samtali við lögregluna og Mosfellsbæ og allan annan pakka þannig að og það var ekkert ofbeldi til dæmis sem var mjög gott að heyra.
1: Segir Ketill. Þeir segja íbúa hverfisins almennt ánægða með framtakið.
6: Það var enginn að pirra sá þess að voru bara allir rosa ánægða með að það væri verið að gera eitthvað fyrir þess að krakka og þetta væri svona nostalgíu partí, sögðu ykkur hana.
7: Það var meira þess að einhvern sem sagði var að byggja ykkur um að krassa með sér þetta partí, ykkur meðaldra kona.
1: Segja Aron Valur Gunnlaugsson og Ketill Ágústsson. Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, er ánægður með framtak strákana.
8: Já, mér heyrist ekki ánægð en að bæjarbúar séu bara ánægð með að geta, já, gert eitthvað fyrir þennan aldurshóp sem að stundum gleymist. Þetta eru kannski krakkar sem að komast ekki inn á stóru, svona alvöru fullorins spölin en eru kannski gömul og gömul fyrir félagsmiðstöðarnar. Að hérna, já, virkilega bara mikil ánægð með þetta og vel skipulega viðburður.
0: Þá íþróttunar hingaður Aron Guðmundsson mættur Aron Forskot Víkinga á toppi bestu deildarinnar jókstíkir.
9: Já, Víkingarnir unnu 42 sigur á FH á útivelli og það kannski sæti nú tíðindum FH hafði ekki tapað leiki í 80 daga nýju leiki að tablisinn á enda á þeim og Víkingar, svona við höfum náttúrulega fylst með þeim í mjög þéttu leikjaprógrammi en þeir náðu að sigla sigri heim í gær Þóru Helgi Guðjónsson, Gylfi Þór Sigurðsson, Gunnar Vatnamar og Valdimar Þór Ingimundarsson sem að skoruðu mörk þeirra. Nú Sölvi ger var nú ekki allt og sáttu með sína menn þrátt fyrir sigur í gær, jú þeir voru betri alveg í leiknum en hann hefði vilja sjá margt betur fara hjá sínum mönnum en Víkingar eru þrátt fyrir þetta allt í á toppi deildarinnar með 48 stig og 8 stiga forskot en Sölvi segir sína menn

0: leik í gær. Blikar komist nú 3-1 yfir í leiknum með 2 mörk á innan við mínútu. Sá til þess að KR jafnaði leikinn 3-3 snemma í seinna hálfleik og þar við sat. KR áfram í öðru sæti deildarinnar með 40 stig. En voru þetta 2 töpustig eða 1 unnið? Óskar Hrafn, þjálfari KR, hann svaraði því eftir leik.
1: Ég horfa á Þórs stígin 2 töpuð, ég horfa F á stígin 2 töpuð, en nei, ég horfa ekki á þetta, þú veist, Breiðablik er mjög gott lið, við spilum þannig leik að það hentar blikaleginu vel, þú veist, fljótir með mikil gæði og góðir að vinna, beittu sterkir í öðrum boltanum og þannig að nei, ég líti ekki á þetta sem 2 töpuð stíg, en ég eins og þar, þú veist, mér fannst við eiga að gera betur í öllum þessum fjörnungur stöðum sem við fáum.
2: Sagði Óskar Hrafn, en 19. umferðinni henni líka svo í kvöld með tveimur leikjum.
0: Já, Valur tekur á móti Káa á Hlíðarenda í leik sem að hefst klukkan 6 og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýnsport Ísland 2. Áhugaverður leikur Káa í fallsæti fyrir þennan leik og geta með sigri lyft sér upp fyrir FHÍ þá síðast að örugga sæti deildarinnar og meðan að Valsmenn sigla bara svona eitthvað, hvað ég segja, ekki lignan sjó en þeir eru bara miðan deild, hvorki í topni botnbaráttu. Á sama tíma tekur svo fram á móti í Stjörnunni klukkan kortir yfir 7 á Sýnsport Ísland og Fram getur með sér í jafna KR stigum í öðru sætinu og Stjarnan er í 8. sæti. Komið aftur og skrifa eftir svona mjög krefjandi kafla og svo er það Stúkan í kvöld að loknum leik Fram á Stjörnuna þar sem að allir leikir umferðarinnar vera krufnir til margir.
2: Nákvæmlega. Þetta er svona skýrast í íslensku deildinni en enski boltinn hann er að fara að rúlla bara núna á föstudaginn, ekki satt?
0: Já, akkurat.
2: Og Englandsmeistari Arsenal þeir miklu vöðvana ekki.
0: Já, við getum sagt að undirbúin tímabili á Arsenal ekki verið sérstakt ef svo maður til að segja, en þeir mættu jú ríkjandi byggarmeisturum Manchester City í gær í leiknum góðgerðarskjöldinn og kannski fyrirfram búist í jöfnuleik, en skýtturnar í Arsenal, Englandsmeistararnir, þeir hreinlega bara völduðu yfir Manchester City sem er að fara inn í sitt fyrsta tímabil undir stjórn Enzo Maresca, loka tölur 3-0, Calafiori, Havertz og Ødegaard með mörk Arsenal. Hana, já, þeir Englandsmeistararnir virðast koma fullir sjálfstraust inn í tímabilið, mæta nýliðum Coventry City í opnunarleiknum á föstudaginn í beinni útsendingu á Sýnsport. Leiðsauki fyrir Sýnsport fyrir komandi tímabil Eiður Smári Guðjónsson verður sérfræðingur stöðverðnar á komandi tímabili.
2: Glæslegt og spennandi eins og alltaf, takk fyrir þetta Aron, fyrir með þessi veðrið, byrjum að veður horfum á landinu öllu, hann gengur í austan 5-10 í dag en 10-15 syðst á landinu, bjart með köflum norðan og vestanlands en dálítil rigning suðaustan til, hiti 11-19 stig og þá hlýjast fyrir norðan austlag eða breytilega 3-8 á morgun en 8-13 við suðausturströndina, lítilsátt að væta á austfjörðum og suðausturlandi einning en annars bjart að mestu, hiti víða 13-18 stig en svalara við austurströndina. Og við erum horfum á höfuðborgarsvæðinu, austan 5-10, bjart með köflum en yfirleitt þurrt, hægbreytilega átt eða hafgóla og léttskýja á morgun, hitinn 11-16 stig. Og veðurhorfur á landinu næstu daga, það verður fremur hæg breytilega átt, mildt veður og bjart með köflum fram að helgi, síðan suðlægar átti með vætu, einkum sunnan og vestan til. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Stjórnmálafræðingur segir báðar fylkingar fyrir komandi þjóðaratkvæðagreiðslu hafa tileinkað sér ákveðna anga populisma. Aðal meðferði í Reykholtsmálinu svo kallaða hófst í Héraðsdómi Suðurlands í morgun, það sé 6 sæta ákæru. Valur HF ætlar ekki að selja hval til Japan, heldur á að búa til fæðubótaefni og kjötinu. Næringafræðingu segir hugmyndina logoðu. Sumar ball fyrir menntaskólanema gekk eins og í sögu, segja skipuleggjendur 600 ungmenni, skemmtu sér þar án mímuefna. Fórskot Víkings Reykjavíkur á toppi bestu deildarinn eykst á milli umferða, í kvöld reyna Káamenn að lyfta sér úr fallsæti. Þetta voru hádegis fréttina hér á Bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og frétti næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Grímkistlu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum. Grímkistluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rme.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Sænge det bare salling.
5: Salling, salling, salling.
6: Stout herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
7: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallár.is.
8: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Markastorg IKEA er í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
10: Það sem býr að handan vill komast yfir.
11: Looks like there's something stuck in here.
10: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
12: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
14: Körfubílalega. Glersín. Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
16: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
17: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
18: Það gott að heyra. Eyrn.is, Kópavogi.
19: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
4: Skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni er ævintýri.
5: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.
7: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
8: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabref.is.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
16: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
17: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
18: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
19: Lífgaðu upp á pallinn.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
1: Útsalan er hafin í Everest. Útilegurvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður, verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.

0: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
4: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl, þetta er Gullbylgjan á þessum líka ljómandi fína mánudegi. Það komin 17. ágúst, ég heiti Bragi Guðmundsson og við verðum saman í tónlistinni til klukkan 4 í dag. Já, það verður svikið að vera í tónlistinni, mikið að flottu efni. Hér koma Emotions, Peter Gordon, Dire Straits, Bob Marley, The Motors og Cyndi Lauper á þessum klukkutíma. En við byrjum á Genesis.

0: eru Peter Gordon. Gaman að rifja þetta lag upp, heitir A World Without Love. Gullbylgjan á 9.09 þegar klukkan farin að ganga 2 á þessum fína mánundegi. Pointer Sisters, Dire Straits og Christopher Cross eru hér á leiðinni til okkar.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Jæja, back to rutina. Yankee-style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
5: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
6: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
11: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is

Kristófer Kross að syngja hér eitt af sínum allra bestu lögum. Þetta er lag sem heitir All Right. Ég hef sá þessum fína mánudegi. Ég er séðan von á Mr. og Motors til stundastund. Það er nú stærsti smellurinn frá þeirri sveit frá árinu 1978.

0: frábært frá hljómsveitinni Motors sem að þegar maður skoðar þessa hljómsveit á netinu þá er hún skilgreind sem svona pöppasveit. Já, það er nú alveg ágætis skilgreining þegar hafa öllulega komið fram á einhverjum knæpum svona í gegnum tíðina störfður enda stutt en náða að koma frá sér nokkrum vinsælum lögum og þar að með þessu sem heitir Airport. Já, áfram með tónlistina, hér eftir smástund Queen, Johnny Nash og Cindy Lopez.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
4: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.

Alice. Við erum að hlusta hér á Smokey. Þetta er Living Next Door to Alice á Gullbyrginni 9.09. Klukkan nálgast 2 og við fáum að sjásuðu fréttir frá fréttastofu á slæginu. En fram að fréttum er hann að setja hér frábært frá Glenn Campbell. Þetta er Gentle on My Mind. It's

0: Morgunbylgjan. Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Gríptu tækifærið og komdu strax. Húsgagnahöllin.
2: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
4: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
5: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
7: Klukkan 2. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Alls hafa tæplega 17.000 manns nú þegar kosið utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildar viðræður við Evrópusambandið. Stjórnmálafræðingur segir umræðinu við þaðan á hábúndi en erfitt geti verið fyrir kjósendur að átta sig á því hvað þeir eru að greiða atkvæði þann 29. ágúst vegna upplýsingamengunar frá báðum fylkingum. Það er tilengi sér ákveðna anga populisma og hafi hvorm sig sakað hina lygar, hálf sannleik og vísvitandi upplýsingaóreiðu. Evrópusambandsmál er að hann sögnu flókinn.
8: Þetta er allt öðru sér kostningaldur við erum vön þar sem að svona lögmál umræðunar eru miklu skýrari, miklu svona augljósari vegna bara reynslunar og við tekjum það og við farið í gegnum það svo áður að það búið svona að leggja ákveðna brautir í kringum umræðuna en núna eru þessa brautir bara einfallega ekki til staðar og það er augljóslega þannig að ákafir þáttekendur beggja vegna að nýta sér þetta ástand til þess að rugla fólk í rýminu sínum málstað til framdráttar.
7: Og þetta segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Meiri hluti landsmanna telur að boðuð skattahækkun stjórnvalda og íslenska banka muni hafa neikvæð áhrif á almenning íslensk fyrirtæki viðskiptavini bankana og hluthafa þeirra. Landsmenn telja aftur á móti flestir að boðuð hækkun hefði jákvæð áhrif á ríkissjóð. Þetta kemur fram í nýrri könnun Gallup fyrir samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu SFF að þér segir í frétta tilkynningu frá samtökunum. Meira máli sem þetta mál á Vísi. Nú næringafræðingur segir áform Hvals HF að hefja framleiðslu á járnbæti efni úr hvalkjöti í stað þess að selja kjöti til Japans lofa góðu enda sé hvalkjöt gríðarlega járnríkt mun járn ríkara en nautakjöt.
9: Bara til að gefa hlustendum samanburð þá er nautakjöt með járn sem nemur 40 mg per kíló en langreiða hefur 300 mg per kíló. Þannig að það er gigantísku munur á járni í þessum tveim tegundum. Þannig að já, þetta virðist vera góð leið til að nýta hvalkjötið að við borðum það ekki, allan flest okkar og til að fá næringuna eins og járnið úr kjötinu.
7: Segir Elísabet Reynisdóttir næringafræðingur. Nú fótboltagóðsögnin Eiður Smári Guðjónsen hefur bæst í hóp þeirra sérfræðinga sem fjallum ensku úrvalsdeildina í fótbolta og sín sport í vetur. Nýleik tíð í ensku úrvalsdeildinni hefst næst komandi föstudag þegar Arsenal tekur á móti nýliðum Coventry í fyrsta leik tímabilsins en heil umferð fer fram helgina. Eiður mun komað umfjöllunum enska boltan með fjölbreyttum hætti í Dockzone, sunnudagsmessunni og sem sérfræðingur fyrir stórleiki. Nú frétti verið næstaðar á bylginu klukkan 3, þangað til að finna allt þessi mál og fleiri á við okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýja leik Gullbylgjan á 9.09. Nú er þeirra klukkan er farin að ganga þrjú. Notalegu mánudegi. Já, já, hér koma Paul McCartney, Lonely Blue Boys og fleiri góður á þessu klukkutíma. Við byrjum á Al Green.

Já, þetta er hljómsætti Lonely Blue Boys út og suður þrumustuð. Þetta er lagið hér á gullbylginni, lagið eftir sjálfan Chuck Berry. Það er að sjálfsögðu eini sanni Þorsteinn Eggertsson sem að semur hennan frábæra texta. Já, áfram með

0: Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjuvík er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 um á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðarlegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
0: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Afmælishátíð Indo-Italian. Tvær vikur af kraftmiklum bragðupplifunum, rjúkandi grillréttum, karriréttum, rjómakendum pastaréttum, framúrstefnulegum pítsum og fjölda annara sérrétta í tilefni afmælisins. Bókaðu borð núna á Indo-Italian veitingastæðnum, Engjategi 19, 105 Reykjavík, þar sem Ísland mætir Indlandi og Ítalíu í hverjum bita.
3: Aftur í skólan tilboð á Aktu Taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur. Aktu Taktu,
4: yeah! Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Gluggaþvottur. Glersýn. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
6: Bilgjan. Best.

Cat Stevens, Morning Has Broken. Þetta er þessi lagið. Hér koma Abba eftir stundastund, The Hooters, Steppenwolf eru hér sá leiðinni og Chicago. En Abba verða hér eftir stundastundi sem ég búin að lofa áfram með The Pretenders. Það nú alltaf gaman að rifja þetta lag upp frá setinni Chrissy Hynde og félagum. Lag sem heitir Don't.

0: Frábært, eitt af allra bestu lögum hljómsveitarinnar The Hooters eftir stuttastund og ég var líka búin að lofa Steppenwolf.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
5: Nú eru notaðir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dóma og láttu drauminn rætast.
6: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Hvernig hljómar rafbíll? BL
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
11: Break's over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Heitir lagið hér á Gullbylgjunni. Er koma fréttir frá fréttastofu á slaginu klukkan þrjú. En fram að fréttum eigum þetta að heyra fullt af flottir tónlist. Þannig að þetta hér frá The Commitments. Þetta Mustang Sally.

Helltu upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin er dökkristuð með te og kaffi.

0: 3.990 krónur. Kosmos.
1: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta að leita sér aðstoðar og fengi fræðslu um hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
3: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Útsalan er í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hlustað var á hljóð upptökur úr síma sakborningsins Andra Más Mortensen Birgissonar í morgun á fyrsta degi aðal meðferðar Reykholtsmálsins svonefnda. Þar heyrðist hann meðal annars segja við félaga sinn að hann væri í miðri frelsissviftingu og leggur hann á ráðin með unnustu sinni og yngri bróður. Sex eru ákærð fyrir að hafa frelsissvift fjár kúað og beitt maltneskan mann stórfelldu ofbeldi í Reykholti í apríl árið 2024 en engin sakborninganna var viðstattur upphaf aðal meðferðarinnar. Lesa má nánari málið á Vísi í grein undir fyrirsögninni síma upptökur úr Reykholtsmálinu, ekki fokking hreyfa þig eða ég mun sparka meira í þig. Alls hafa tæpla 17.000 manns nú þegar kosið utan kjörfundar vegna þjóðar atkvæðagreiðslu hvort Íslandi að hefja á ný aðildar viðræður við Evrópusambandið. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir að vel gangi, alls hefur tæpla 11.000 atkvæði komið þar í hús. Sé litið til allra sýslumanns embætta á landinu sendir á þá og ræðismanna hafi alls 16.740 kosið. Kjörsókn sé mun meiri en búist hafi verið við.
6: Þetta bara mjög mikið sem að við erum að sjá og ef við förum yfir þessu öður undarfari þá mér bara vera stígandi í kosningunum fram að kjördegi.
5: Það má á þessu glöggt sjá að það er mikil spenna og áhugi hjá þjóðinni fyrir að taka þátt.
6: Já, bara mjög, ekki oft sem eru þjóðaratkvæðagreiðslur en þetta er sýnir og það er mjög mikill áhugi og menn alltaf að kjósa í þessu kosningum.
5: Og þannig heyrðum við í Sigríði Kristinsdóttur sýslumanni á höfuðborgarsvæðinu þegar fréttastofa ræddi við hann upp úr hádegi í dag. Nú hægt er að greiða atkvæði í Hlíðarsmára 1 í Kópavogi og í dag var einnig opnaður nýr kjörstaður í Kringlunni á fyrstu hæð við rúllustígan þar sem Nike Air verslunin var áður til húsa. Og þessu tengt en stjórnmálafræðingur segir að erfitt geti verið fyrir kjósendur að átta sig á því hvað þeir eru að greiða atkvæði þann 29. ágúst vegna upplýsingamengunar frá báðum fylkingum já og nei. Evrópusambandsmál er að hans vegna flókin.
7: Þetta er allt öðru sér kostningaldur við erum vön þar sem að svona lögmál umræðunar eru miklu skýrari, miklu svona augljósari vegna bara reynslunar og við tekjum það og við farið gegnum það svo áður að það búið svona að leggja ákveðna brautir í kringum umræðuna en núna eru þessa brautir bara einfallega ekki til staðar og það er augljóslega þannig að ákafir þáttekendur beggja vegna að nýta sér þetta ástand til þess að rugla fólk í rýminu sínum málstað til framdráttar.
5: Og þetta sagði Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Nú frétt að vera næstaðar á bylginu klukkan 4, en þangað til má finna allt þessi mál og fleiri á við okkar vísi.
8: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Segjum já, 29. ágúst.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl, þetta er Gullbylgjan á 909 The Three Degrees, verða hér eftir stuðbastund og Mánars með frábært lag Hjúlegus and the News 38 Special eru líka á liðinni og Earth, Wind and Fire. Við byrjum á Billy Joel.

0: leikur að vonum. Það var ekki lítið sem að þetta var vinsælt á sínu tíma get ég rétt ímynda mér. Þetta var svo öllítið fyrir mína tíð. En það var alltaf gaman að það rifið upp þessi gömlu góðu hér á Gullbygginni. Hér koma Huey Lewis and the News og Rod Stewart. Þetta er stuttastund. Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinu

0: meira á valfrelsi.is.
1: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
2: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslu aktu. X-Bang.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9. Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is

38 special Caught Up In You heitir lagið. Þetta er svo gott. Við ætlum að halda áfram með Kim Carnes eftir stundastund. Three Dog Night eru hér á leiðinni og Foreigners, en fyrst er það hljómsveitin Earth, Wind and Fire, og þetta er September's.

0: Tim Carnes hér á Gullbyggjunni. Þetta er Betty Davis Eyes, lagi sem að stóð upp sem vinsælasta lag ársins 1981 í Bandaríkjunum og alveg gríðarlega vinsælt á sín tíma. Og hún var það á þessum árum og ein af þeim sem að sungu lagið We Are The World á sínum tíma, Kim Carnes. Jæja, áfram með Three Dog Night eftir stuttastund Foreigners og Aretha Franklin eru líka á
1: liðum. Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske grå.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
4: Gamla bíó og kaffiröðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðex.is.
5: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir

0: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
1: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Í allan dag þessi gömlu góðu, gullnir og nýju.
6: Gullbylgjan.

Aretha Franklin, Respect heitir lagið og svo koma hér fullt af flottum lögum allan sólarhringin á gullbylginni 909. Ég ætla eins og að draga mig í hlém, við verum aftur saman hress og kát á morgun klukkan 1. Páll Sævar, það verum aftur á sínavægt hér 8 í ferramálið. Það er það sem best.

0: nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýsland skeifinni 8 og hýsland.is.
1: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
5: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Kom til Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
6: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
7: Rennur hreinsun. Glersýn.
8: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
9: Heitir og kaldi pottar. Sánur og innfraklefar. Normex.is.
10: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
11: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
12: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
13: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
14: og svo ákveða.
13: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
15: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Einn er með réttarstöðu sakbornings í rannsóklaðuröglunar á höfuborgarsvæðinu á banaslýsi sem varð á Miklubraut í febrúar. 17 ára piltur lést í slýsunu þegar bíl sem að var farþegi hafnaði á stólpa hæðar rár nærri göngubrú yfir Miklubraut. Fljótlega eftir slýsi sæðulegur að glaða rannsók bindist meðal annars að hraðakstri og að vísbendingar væru að annar bíl hefði verið í samfloti við þann sem hafnaði á stólpanum. Hæðar ráin og stólparnir voru fjarlægðir eftir slýsið en þeim hefur ekki verið komið upp aftur. En er beðið eftir ýmsum gögnum áður en hægt er að ljúka rannsókn á slýsinu en búist er við niðurstöðu innan nokkura vikna. Alls hafa tæpla 17.000 manns nú þegar kosið utan kjörfundar vegna þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildar viðræður við Evrópusambandið. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir að vel gangi alls sé tæplega 11.000 atkvæði komið þar í hús. Sé liti til allra sýslumanns embætta á landinu, sendir á þá og ræðismanna, hafi alls 16.740 kosið. Kjörsókn er mun meiri en búist þar við.
16: Þetta bara mjög mikið sem að við erum að sjá og ef við förum yfir þessu öðru undarfari þá mun bara vera stígandi í kosningunum fram að kjördegi.
15: Það má á þessu glöggt sjá að það er mikil spenna og áhugi hjá þjóðinni fyrir að taka þátt.
16: Já, bara mjög, ekki oft sem eru þjóðaratkvæðagreiðslur en þetta er sýnið og það er mjög mikil áhugi og menn ætla að kjósa í þessu kosningum.
15: Sagði Sigríður Kristinsdóttir sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu þegar fréttastofa ræddi við hana upp úr hádegi í dag. Nú hægt er að greiða atkvæði í Hlíðarsmára 1 í Kópavogi og í dag var einnig og opnaður nýr kjörstaður í Kringlunni á fyrstu hæð við rúllustigann þar sem Nike Air verslunin var áður til húsa. 60 daga vopnahlé Bandaríkjanna og Íran rennur út í dag. Framhaldið er sagt óljóst en ríkin virðast fjarri því að ná saman leiðir til að binda enda á stríðið. Bandaríkja forseti hefur látið hafa eftir sér að ekkert liggja á en hvetur þó ráðamenn í Íran að gefast upp hið fyrsta. Styrr hefur meðlanna staðið yfiráð á Hormúsundi sem kunnugt og hafa ráðamenn í Óman. Vinaríki Bandaríkjanna reynt að miðla málum og finna mögulega lausnir. Donald Trump forseti hefur hins vegar ekki beinlínis verið vinsamlegur í þeirra garð og hótað Óman sprengjuregni sé á einhvern hátt komið veg fyrir framgang bandarískra hagsmuna á svæðinu og beinar viðræður við stjórnvöld í Íran. Frá þessu greint í erlendum fjölmiðlum. Nú er frétti verða næst sæður á bylgjunni klukkan 5. Þangað til maður að finna allt um þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
17: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
1: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúksus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
2: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís. Bara spara.
3: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Prómen.
4: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaða tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
5: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðstarfinu á Grísjöfi er ásóknin í meðferðstarfinu. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn. Sem þýðir að 3/4 er ekki fóninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfaraskref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.

0: grafin í Everest. Útilegumvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeiðinni 6 og Everest.is
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Gríptu tækifærið og komdu strax. Húsgagnahöllin.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað.

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
3: Vitt flísaverslun umbóðsaðili Konomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Konomix. Vitt.is
4: Penninn húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Penninn húsgögn.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.

0: eru byrjaðir í Kringlunni.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: hvernig hefur maður rafbíl? BL
1: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
2: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
4: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
5: Lady Wonderwall og Pure Color vegmálning. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
6: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
8: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
9: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
10: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
11: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
12: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
13: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
14: Já!
15: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ráðamenn í Bandaríkjunum eru sagðir hafa sent spurningalista á ríkisstjórnir annarra aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins þar á meðal til Íslands. Spurningarnar og væntanlega svörin við þeim munu vera liður í áætlunum Bandaríkjamanna að draga úr viðbúnaði í Evrópu. Í svari við fyrirspurn Vísis til utanríkisráðuneytisins segir að spurningalistin hafi borist til íslenskra ráðamanna og hann sé til skoðunar. Blaðamenn Bloomberg eru sagðir hafa listan undir höndum og segja nokkra reiði ríkja innan NATO vegna málsins. Meðal annars hafi verið spurt að því hvort viðkomandi ríkisstjórn hafi stutt utanríkisstefnu Bandaríkjanna og þá með ofurberum hætti og önnur spurning snýra því hvort Bandaríkjamönnum hafi verið meinað að nota herstöðvar í ríkjum þeirra og er meðal annars vísa til stríðs Bandaríkjanna og gegn Íran. Einn er með réttarstöðu sakbornings í rannsókn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og banaslysi sem varð á Miklubraut í febrúar. 17 ára piltur lést í slysinu þegar bíll sem var farþegi í hafnaði og stólpa hæðar rár nærri göngubrú yfir Miklubraut. Fljótlega eftir slysi sagði lögregla að rannsókn bindist meðal annars að hraðakstri og að vísbendingar væru að annar bíll hefði verið í samfloti við hann sem hafnaði á stólpanum. Hæðar ráin og stólparnir voru fjarlægðir eftir slysið en þeim hefur ekki verið komið upp aftur. Búist við niðurstöðu rannsóknar innan nokkurra vikna. Nú bresk hjón sem skildu 5 ára dreng eftir í bíl á bílastæði við Eldgjá í Skaftártungurétti fyrir í þessu mánuði er nú farin úr landi og máli komið á borð breskra yfirvalda. Íslenska lögreglan reynda rekja ferðir hjónana án árangurs áður en þau yfirgáfu landið. Ábending var síðan sendi gegnum alþjóðadeild ríkislögreglustjóra barnaverndarlaga brot til breskra yfirvalda. 60 daga vopnahlé Bandaríkjanna og Íran rennur út í dag. Framhaldið sagt óljóst en ríkin virðast fjarri því að ná saman leiðir til að binda enda á stríðið. Bandaríkjaforseti hefur látið hafa eftir sér að ekkert liggja á en hvetur þó ráðamenn í Íran að gefast upp við fyrsta. Styr hefur meðal annars staðið yfirráð á Hormúsundi sem kunnugt og hafa ráðamenn í Óman, vinaríki Bandaríkjanna, reynt að miðla málum og finna mögulega lausnir. Donald Trump forseti hefur hins vegar ekki verið beinlínis vinsamlegur í þeirra garð og hótað Óman sprengjuregni sé á einhvern hátt komið veg fyrir framgang bandarískra hagsmuna á svæðinu og beinar viðraður við stjórnvöld í Íran. En frá þessu greint í erlendum fjölmiðlum. Nú fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 6 en þanga til má finna allt þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
0: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
2: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Nú eru notaðir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
4: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílaland.

0: Sófadagar í Ylva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Ylva.
1: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og er af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
2: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
4: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
2: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Pennin húsgögn flytur veslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin húsgögn.
5: Lippis tómatsósan snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
6: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
7: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Þú færð alla Apple-fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
9: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Bylgjan

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Guttbylgjan.

0: 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Gríptu tækifærið og komdu strax. Húsgögnahöllin.
4: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka.

0: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Betri svefn byrjar á gæðum. Vottaðar barnavörur og rúmföt frá Lindesign. Lindesign.is.
2: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
4: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Ráðamenn í Bandaríkjunum eru sagðir hafa sent spurningalista og ríkisstjórnir aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins þar á meðal Íslands. Spurningarnar og væntanlega svörin við þeim munu vera liður í áætlunum Bandaríkjamanna að draga úr viðbúnaði í Evrópu. Í svari við fyrirspurt Vísis til utanríkisráðuneytisins segir að spurningalistinn hafi borist til íslenskra ráðamanna og hann sé til skoðunar. Blaðamenn Bloomberg segja nokkra reiði ríkja innan NATO vegna málsins en meðal annars hafi verið spurt að því hvort við komandi ríkisstjórn hafi stutt utanríkisstefnu Bandaríkjanna og þá með opinberum hætti. Og að önnur spurning snúa því hvort Bandaríkjamönnum hafi verið meinað að nota herstöðvar engalegi tengslu við stríð Bandaríkjanna og Íran. Bresk hjón sem skildu 5 ára dreng eftir í bíla og bílastæði við Eldgjá í Skaftartungurétti fyrri í mánuðunum er nú farin úr landi og málið komið á borð breskra yfirvalda. Íslenska lögreglan reyndi að rekja ferðir hjónana án árangurs áður en þau yfirgáfu landið. Ábending var síðan sendi gegnum alþjóðadeild ríkislögreglustjóra að barnaverndalaga brot til breskra yfirvalda. Lítið þessu næst að það helsta sem verður í kvöldfréttum sínar. Við byrjum á því að fjallum svokallað Reykholtsmál, stórfellt ofbeldismál þar sem 6 eru ákærð. Þá ræðum við yfir hershöfðingja Atlantshafsbandalagsins sem fundaði dag með forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Hann hér á landi í tilefni af varnaræfingunni Norður Víkingi. Hann segir til að mynda tal Donalds Trump bandaríkjaforseta Grænland hafa haft jákvæð áhrif á varnarmál og norðurslóðum. Nú Elísabet Inga fréttamaður, hún verður í beinni útsendingu frá Kringlunni þar sem kjörstaður fyrir utan kjörfundar atkvæðagreiðslu var opnaður í dag. Hún ræðir við sýslumann sem færir okkur nýja tölur yfir þáttöku í atkvæðagreiðslunni en vel hefur gengið og þáttakan er fer fram úr björtustu vonum í raun. Svo sjáum við áður óbirta klippu úr Íslandi í dag úr viðtali Elísabetar Ingu við Þorgerði Katrínu utanríkisráðherra. Nú við fyrir meginni norðu þar sem akureyringar virðast vera búin að taka tilfærslu vínbúðarbæjarins í sátt sem fór úr miðbænum og nú nyrst í kaupstanum. Áfram líflegt í bænum, miðbænum, jafnvel þótt kaupmann hafi óttast annað. Svo erum við með skemmtilega frétt notkun á köldu vatni meðan sólmyrkvinn gekk yfir í síðustu viku. Ég mæli með þeirri frétt og ég mæli einnig með frétt heimsókn í kolumbískt herskip sem liggur við bryggju í Reykjavík og svo önnur skemmtilega líka gamla sýslumannshúsið í Vatnsdal sem einstakt og Kristján Már Unnarsson, hann segir okkur frá því. Nú skottfréttin okkar í kvöld belgíska eggjaköku í yfirstar, það bara sjónu sögur ríkari. Nú í íþróttafréttum meðal annars rætt við Oliver Eli sem 16 ára og vann 8 breska áhugamanna mót pilta í golfi vel gert og í Ísland í dag rætt við Auði Helgadóttur Möller sem grindist með ristilkrabbamein í fyrra. Það innlagt og hispuslöst viðtal og ég mæli einnig með því. Já, það fjölbreyttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar, bylgjunar og vísis á slaginu hálsja.
7: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
1: Nú eru notalegir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komd í Dorma og láttu drauminn rætast.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Pennin húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin húsgögn.
5: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Ertu óleiðin í tækniskólan í haust? Leiðir 5 og 15 stoppa næst tækniskólanum og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öll

0: öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Vist það ekki grípandi?
4: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
7: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
8: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
9: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
10: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, Sundlaugar Reykjavíkur, á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
12: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
13: Ný önn nálgast. Þú finnur allt fyrir skólan í smáröld.

0: gerðu frábær kaup. Elko. Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Bóði Klaka, Senolife.
0: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
5: Þessi gömlu góðu.
4: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
5: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Seno Life.
7: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Lækjarakoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna er við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundi sig eftir meðferð.

0: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
5: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
4: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Hlaupbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Ný sending frá Ninepine komin. Tímalis hönnun og einstök þægindi fyrir vinnu og hversdaginn. Lean Design Smáratorgi.
4: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Sumarið tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
6: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt

0: mæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
1: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís, bara spara.
2: Afmælishátíð Indo-Italian. Tvær vikur af kraftmiklum bragðupplifunum, rjúkandi grillréttum, karriréttum, rjómakentum pastaréttum, framúrstefnulegum pítsum og fjölda annara sérrétta í tilefni afmælisins. Bókaðu borð núna á Indo-Italian veitingastaðnum, Engjategi 19, 105 Reykjavík, þar sem Ísland mætir Indlandi og Ítalíu í hverjum bita.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Vert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð? Partyland Holtagörðum.
6: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
3: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
4: Lady Wonderwall og Pure Color veggmálning. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
5: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
7: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðarstarfinu á Grísjuvík er ásóknin í meðferðarstarfið. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn, sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. Þannig að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfaraskref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.

0: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
1: Markastorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
2: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
6: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
7: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
8: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
10: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, vegar ég 182, Smáralind og epli.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka, Senolife.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
4: Ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett. Það er alltaf rétti tíma.

Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar.

0: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
4: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Hrönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á RMI.

0: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintir neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Fjármagnseigendur athugi, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
5: Já, S, S,
4: SS pilsur, fremstar fyrir bragð.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Steinsægir og sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Nú eru notalegir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dóma og láttu drauminn rætast.
9: Útsalan er hafin í Everest. Útilegumvörur, reiðhjól, fatnaður, gönguskór og margt fleira. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
12: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
13: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
14: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
15: I want to break free.
16: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
17: Yeah, break.
16: Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
18: So free.
19: Þetta

0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
4: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
6: Færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjörís. Pakki hlaðin töfrum.
7: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgara Fabrikan.
8: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
9: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
10: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
13: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, Samverk.is.
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
15: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
16: Are you ready to roll?
17: Við höldum áfram.
18: Let the good times roll.
17: Með bestu lög allra tíma. Bullbylgjan.

0: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna er í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
2: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.

0: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
1: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
2: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem er að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
6: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Hjá Lean Design snýst allt vellíðan og gæði. Rúmföt, barnavörur og heimilistextíll úr vottuðum náttúrulegum efnum. Lean Design, fallegt fyrir heimilið, gott fyrir svefnin. LeanDesign.is.
9: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas Repair, Karglas Replace.
11: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
3: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
6: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval.

0: BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
4: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði Klaka. Senolife.
5: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
6: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
8: Körfubílaleiga. Glersýn. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: Inni er ævintýri.
1: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein á dag fyrir fulla virkni. Bættu LGG Plus.
0: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
2: Þú finnur Apple vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
3: Skelltu þetta rómar með Columbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. Til 11. Nóvember. Bókaðu á columbus.is. Columbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
4: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu á reynslögtu. X-Bang.
6: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
7: You can bring demons back to the human world.
6: Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
8: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
9: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélinni okkar. Við

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is. Öryggi í hverri ferð. Breyttags bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta. Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
4: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
10: Pilsa Prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leyfðu þér smá lúgu.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
13: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: stefnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið.
5: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfing.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
8: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
11: Við elskum þessar hallur.
12: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
11: Við elskum þessar hellur.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Þorsknakkinn er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
15: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
16: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
17: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
18: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
19: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Þessi gömlu góðu.
22: Gullbylgjan.

0: Þrýsvar í viku Gullbylgjan Besti tíminn til að styrkja Til að safna Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
1: Vinsælu bambusrúmfötin og bambusglökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
2: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein á dag fyrir fulla virkni. Bættu LGG Plus.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og Hýslan.is
5: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel. Tangarhöða 1.
8: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
11: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA
12: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
13: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran
14: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum Endurnýtum og spörum efnisveitan.is
15: Bestu lög allra tíma
16: Livir enn í gömlum glæðum Gullnir og nýjum
17: Gullbylgjan

0: Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir. Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
2: Skelltu þau til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásvartegahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.

0: og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Eldvarnarhurðir. Ídex.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
8: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ert þú á leiðin í MIR í haust? Leið 15 ein af þeim leiðum sem stoppar næst myndlistarskólanum í Reykjavík. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt sem lýkur í dag. Gríptu tækifærið og komdu strax. Húsgagnahöllin.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is.
9: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
10: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Vertu hrókur allsfakt